0: Vi går ett skritt till höger här och intar showbiz-scenen och här är det triste nyheter för Top Gear-programledaren eller tidigare Top Gear-programledare Jeremy Clarkson. Han har råkat att bli 66 år gammal och den brittiske TV-stjärnan avslöjar nu att han har fått kreft. Han är för övrigt aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm som nu går in i sin femte säsong och det var i episode 7 av den nya säsongen att 66-åringen kom med den dystra besked. Det skriver flera medier om. I episoden så snackar Clarkson med någon gårdsarbetare. Och då säger han också ja, jag har kreft. Han fortalte inte var i kroppen kreften sitter, men upplyste att den är aggressiv. Han har visst om diagnosen sedan maj, då han hade en tidligere medicinsk händelse. Så får man väl sända sina bästa tankar till Jeremy Clarkson och till en vär som sliter med kreft akkurat nu.
1: Ikke glöm att det är bingo-sändning på onsdagene på Sørlandsradion klockan 20 på kvällen. Det må vara 18 år för att få köpt bonger. Du kan för exempel köpa bonger på Storkiosken i Lillesand.
2: Detta är ljuden av sommaren.
0: Det er nesten ingenting som er verre enn å få en sånn brainworm, hva kaller vi det på norsk da? Øreorm. Altså når du får en sang som bare spiller og spiller og spiller non-stop inni hodet, uansett hva annet du får i hjernen med. Og jeg har hatt en sang som jeg ikke visste helt hva var, og så nynnet jeg på den ute i redaksjonen, vi hadde møte før sendingen her, og så sa jeg, ok, hvilken sang er dette? Og de tok det som en quiz, og det viser seg at det jeg hørte på var en låt av Toto, som heter Rosanna, og da det løst. Dette burde jeg visst selv, men noen ganger så det sånn at man trenger en annens øre for å finne ut hva som foregår inne i eget hode. Ja, sånn er det. Vi har enda en time med kaffepause som står klar foran oss, og vi er da ikke verre enn at vi byr på enda en runde med quiz. Det håper jeg du klar for. Du får i alle fall både tema og ledetråder her om et øyeblikk.

0: Vi går ett skritt till höger här och intar showbiz-scenen och här är det triste nyheter för Top Gear-programledaren eller tidigare Top Gear-programledare Jeremy Clarkson. Han har råkat att bli 66 år gammal och den brittiske TV-stjärnan avslöjar nu att han har fått kreft. Han är för övrigt aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm som nu går in i sin femte säsong och det var i episode 7 av den nya säsongen att 66-åringen kom med den dystra besked. Det skriver flera medier om. I episoden så snackar Clarkson med någon gårdsarbetare. Och då säger han också ja, jag har kreft. Han fortalte inte var i kroppen kreften sitter, men upplyste att den är aggressiv. Han har visst om diagnosen sedan maj, då han hade en tidigare medicinsk händelse. Så får man väl sända sina bästa tankar till Jeremy Clarkson och till en vär som sliter med kreft akkurat nu.
1: En anbefaling, förslag till vad du kan göra på onsdagskvällarna, det är att spela bingo med oss i Sörlandsradion. Många de inviterar över nabon, kokar kaffe, gör lite socialt utav det, men du trenger ju inte det. Du kan spela alene också, men följ att du är sammen med någon. Vi spelar ju sammen även om vi sitter på olika städer. Du må vara 18 år för att delta. Coop, Prix, Feda är bland utsalgsstäderna våra.
2: Det är sommar och
3: dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Det er nesten ingenting som er verre enn å få en sånn brainworm. Hva kaller vi det på norsk da? Øreorm. Altså når du får en sang som bare spiller og spiller og spiller non-stop inni hodet, uansett hva annet du får i hjernen med, og jeg har hatt en sang som jeg ikke visste helt hva var, og så nynnet jeg på den ute i redaksjonen, vi hadde møte før sendingen her, og så sa jeg, ok, hvilken sang er dette? Og de tok det som en quiz, og det viser seg at det jeg hørte på var en låt av Toto, som heter Rosanna, og da det løst. Dette burde jeg visst selv, men noen ganger så det sånn at man trenger en annens øre for å finne ut hva som foregår inne i eget hode. Ja, sånn er det. Vi har enda en time med kaffepause som står klar foran oss, og vi er da ikke verre enn at vi byr på enda en runde med quiz. Det håper jeg du er klar for. Du får i alle fall både tema og ledetråder her om et øyeblikk.

0: Vi går ett skritt till höger här och intar showbiz-scenen och här är det triste nyheter för Top Gear-programledaren eller tidigare Top Gear-programledare Jeremy Clarkson. Han har rukat att bli 66 år gammal och den brittiske TV-stjärnan avslöjar nu att han har fått kreft. Han är för övrigt aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm som nu går in I sin femte säsong och det var I episode 7 av den nya säsongen att 66-åringen kom med den dystra besked det skriver flera medier om I episoden så snackar Clarkson med någon gårdsarbetare och då säger han också ja jag har kreft. Han fortalte inte var I kroppen kreften sitter men upplyste att den är aggressiv. Han har visst om diagnosen sedan maj då han hade en tidigare medicinsk händelse. Så får man väl sända sina bästa tankar till Jeremy Clarkson och till en vär som sliter med kreft akkurat nu.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. For å delta må du være 18 år. Det en lang rekke steder du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker Bjelland.

0: Vi går ett skritt till höger här och intar showbiz scenen och här är det triste nyheter för Top Gear programledaren eller tidigare Top Gear programledare Jeremy Clarkson. Han har rukat att bli 66 år gammal och den brittiske TV-stjärnan avslöjar nu att han har fått kreft. Han är för övrigt aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm som nu går in I sin femte säsong och det var I episode 7 av den nya säsongen att 66-åringen kom med den dystra besked det skriver flera medier om I episoden så snackar Clarkson med någon gårdsarbetare och då säger han också ja jag har kreft. Han fortalte inte var I kroppen kreften sitter men upplyste att den är aggressiv. Han har visst om diagnosen sedan maj då han hade en tidigare medicinsk händelse. Så får man väl sända sina bästa tankar till Jeremy Clarkson och till en vär som sliter med kreft akkurat nu.
1: På onsdagar då är det bingo på Sørlandsradion. Bli med och spill du också. Det är en åldersgräns på 18 år för att köpa och spela. Hvis du bor på Tromøya så kan du köpa bonger på Coop, Brix, Kongsson eller på Rema 1000 Køgenes.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Det nesten ingenting som verre enn å få en sånn brainworm. Hva kaller vi det på norsk da? Øreorm? Altså når du får en sang som bare spiller og spiller og spiller non-stop inni hodet, uansett hva annet du får I hjernen med. Og jeg har hatt en sang som jeg ikke visste helt hva var, og så nynnet jeg på den ute I redaksjonen, vi hadde møte før sendingen her, og så sa jeg, ok, hvilken sang dette? Og de tok det som en quiz, og det viser seg at det jeg hørte på var en låt av Toto, som heter Rosanna, og da det løst. Dette burde jeg visst selv, men noen ganger så det sånn at man trenger en annens øre for å finne ut hva som foregår inne I eget hode. Ja, sånn det. Vi har enda en time med kaffepause som står klar foran oss, og vi da ikke verre enn at vi byr på enda en runde med quiz. Det håper jeg du klar for. Du får I alle fall både tema og ledetråder her om et øyeblikk.

Hejsan och riktigt god sommar. Det var nästan det som passade bäst idag för vi ska snacka mycket om sommaren denna timmen. Uansett, mitt namn är Kyrre Dahl och det vi ska snacka om är hur den blir sommarsäsongen när det gäller vädret. Meteorologiska institutet har kommit med en säsongvarsel där det står att det är hög sannolikhet för en varm sommarsäsong i hela landet. Och det är speciellt goda nyheter för Sør-Norge, men kanske inte helt det i Nord-Norge hade hoppats på. Mer om det snart. Och så är det självklart grilling om sommaren, det hör ju med. Men det är många som gör fel. Du ska höra om de vanliga felen och vad du bör göra med det. Och det får du också veta denna timmen. Och så Apollo, de satsar nu på det grekiska fastlandet. De lanserar direktflygningar från hela 6 norska flygplatser och ökar därmed kapaciteten till det grekiska fastlandet med över 50%. Så det är inte bara öarna som är intressanta i Hellas. Och mer om det snart på Sørlandsradion.

0: har varit inne på detta tidigare och frågan är vilka apper vill bli omfattet av förbud om det kommer ett förbud här och vi kan synse lite omkring det. Orsaken är att det ju allerede har varit ett förbud I Australien och nu ska Storbritannien också följa upp och göra sociala medier olovliga att bruka för alla på 16 och under. Och vilka apper snackar vi om och som du eventuellt må klara dig utan? Ja, men det är TikTok. Det är Instagram, det är Threads, det är Facebook, X, YouTube, Snapchat och så ska jag fort trycka på en knapp här så vi får den på norsk, Twitch och Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere men det kan jo I alle fall gi foreldre et våpen I hånd mot bruken
1: Det sommer og ferie

hejsan och riktigt god sommar. Det var nästan det som passade bäst idag för vi ska snacka mycket om sommaren denna timmen. Uansett, mitt namn är Kyrre Dahl och det vi ska snacka om är hur det blir sommarsäsongen när det gäller väder. Meteorologiska institutet har kommit med en säsongvarsel där det står att det är hög sannolikhet för en varm sommarsäsong i hela landet. Och det är speciellt goda nyheter för Sør-Norge, men kanske inte helt det i Nord-Norge hade hoppet på. Mer om det snart. Och så är det självklart grilling om sommaren, det hör ju med. Men det är många som gör fel. Du ska höra om de vanliga felen och vad du bör göra med det. Och det får du också veta denna timmen. Och så Apollo, de satsar nu på det grekiska fastlandet. De lanserar direktflygningar från hela 6 norska flygplatser och ökar därmed kapaciteten till det grekiska fastlandet med över 50%. Så det är inte bara öarna som är intressanta i Hellas. Och mer om det snart på Sørlandsradion.

0: damen heter Colby Kaylet.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.